Och från svensk till norsk musik, för nu ska vi till Kyrre. Kyrre, som han egentligen heter. Vi känner han som Kygo. Detta är Save My Love, samme Khalid och Griffin på P5 Hits.

0: Ny dag och nog en ny synsförlåtelse som har blivit delt ut hos frukostshowet. Idag så handlar det om en fyr som har funnit en lösning på att dricka billigare på byn. Hör på detta.
1: Skrifteboxen.
2: Det är en man som bekänner till i med PFM för jag har syndet. Jag har det lite trångt ekonomiskt om dagen. Därför väljer jag att köpa alkoholfri öl när jag drar ut på byn, kun för det är billigare.
0: Ja,
2: och det är det.
3: Ja, men det är ju en hack, den hade du inte hört om för
0: Vida. Ja, eller då, jag väntat på sån, men så har jag en lommelärke på innerlomman.
2: Ja.
0: För det har jag också gjort, alltså köpt cola på byn och så sitter jag och spritar
3: Coca-Cola, ja. Ja.
2: Ja, där, i disse dagar är det viktigt att påpeka vad slags cola du köper på byn.
0: Coca-Cola, brusen.
3: Ja, men då satsar han ju på en placeboeffekt då. Vi har ju lurt kompisar för vi har också gitt i bara lättare och så är det de fullaste i rummet liksom.
2: Ja.
3: Så det är ju smart.
2: Eller så kan man ju köra en god gammal liksom alltså studentlösningen där vi och forsa relativt hårt och så gå ut och bara dricka alkoholfritt i 3 timmar och så är man allikevel på byn, du tränger egentligen inte mer promille då som regel inte i hvert fall.
0: Nej, men så är det ett eller annet også med å ha den där det är en annan følelse att stå med en alkoholfri øl och en øl med alkohol.
2: Ja, men den värsta følelsen är att stå med ingenting på en måte, alltså ja. Sånn, bare du har noe i hånden,
0: jo, da,
2: så hjelper
0: det jo veldig mye. Så.
3: Ja, men de ser jo like ut, så det er egentlig bare mens kompisen snur seg rundt, så er det bare bytte på bytteglass. Ikke sant? Det ser jo klinger og så smaker det sånn nesten det samme, gjør ikke det?
2: Det er kjempebrukt!
3: Ja, ja.
2: Jeg tror det skal mye til før det blir tatt hvis du hadde begynt med den skimen der. Altså.
0: Men altså, det er jo egentlig en hack det han her driver med, for da i tillegg til å spare masse penger, så våkner han mest sannsynlig hver søndag og føler seg ganske fin i formen.
2: Ja, det kan hende.
3: Og sikkert ikke alene heller, for han har ikke snakket seg bort.
0: Ja, nettopp, ikke noe fyllangst, ikke noe fyllangst, ikke noe brukt av pengene sine. Altså, egentlig så er det jo han fyren her som har forstått det, og vi som har misforstått.
2: Han har jo på en måte klart å samle det beste fra begge verdener her, må man jo si. Altså, han kan klare å få til alle de tingene som vi har lyst til å gjøre når vi er fulle, men som vi ikke får til fordi vi er så fulle.
3: Helt riktig.
2: Du er veldig tillit.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerketravbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexempel på goda tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
5: Jeg klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.